0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الرحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن ورحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدره ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بن نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجيد وفرقان الحميد کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھے گئے ہیں، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیان ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا. الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ السلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف و صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہم قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. پھر سیدنا شیخ عبدالرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کا بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزوں کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیا کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.
2: المؤمن

0: بچاتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمدللہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: ہزاروں دلوں کی دھڑکن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن۔
3: بابے پھوکے دیاں پھوکاں تے پہلا پروگرام سامعین ناظرین لے کے ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا سے حاضر ہیں آپ کے لیے بابے پھوکے دیاں پھوکاں۔ اور اسٹوڈیو میں پہلے میں اپنا تعارف کرا لیتا ہوں، آپ کے میزبان میں رضا مصطفیٰ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جناب بابا پھوکا عرف ڈینش تشریف رکھتے ہیں۔ اور پچھلی مرتبہ ہم نے اس پروگرام کا انٹروڈیوس کرایا تھا کہ اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم ہنسا مذاق کریں گے اور مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ ان پہ بات کریں گے، جو ہمارے کلچرل ایشو ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں، غلط بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو کرتے آتے ہیں، وہ اسی طرح کی کچھ جو ہیں وہ باتیں ہیں جو ہم اس پروگرام میں کیا کریں گے۔ اور بابا پھوکا صاحب ہیں، ان کے سے ہم جو ہے وہ جو ہے پھوک مروایا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے وہ جو حال پہ جو ہے وہ رحم کرے۔ بابا پھوکا صاحب السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام جناب۔
3: جناب آج جو ہے اس پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ ہم آغاز کر رہے ہیں،
4: بسم اللہ۔
3: اور سامعین ناظرین، اس پروگرام میں آپ فون کر کے ہمیں جو ہے وہ کسی کی سالگرہ ہو، کسی کو مبارک دینی ہو، وہ بھی آپ جو ہے اس پروگرام میں کر سکتے ہیں، کسی کی شادی، خانہ آبادی،
4: بربادی بھی کہہ دو، کوئی گل
3: نہیں، نہیں آبادی ہے جناب، وہ آبادی بڑھتی ہے نا اس سے،
4: یہ تو بات ہے،
3: ٹھیک ہے، تو یہ خانہ آبادی ہے،
4: بالکل
3: ٹھیک ہے۔ تو اس کی اگر کسی نے سالگرہ دینی ہو تب بھی آپ جو ہے فون کر سکتے ہیں، اگر آپ، بلکہ وہ ٹاپک بھی آج لے کے آئے ہیں رنگ میں پانگ، تو اس میں بھی یہ بات کریں گے کہ اس کی بھی آپ مبارک دے سکتے ہیں، اگر کسی کے ہاں بچہ ہوا ہے، کسی کے ہاں کوئی، کسی کو اچھی نوکری ملی ہے، لیکن یہ ساری اناؤنسمنٹ آپ نے تب کرنی ہے جب آپ کے پورے کام ہو جائیں، کیونکہ آپ پہلے کر دیں گے نا تو لوگ پہلے ہی بابے پھوکے کو لے ٹر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے نا ان سے پھوکے مروانے شروع کر دیں گے۔ جی تو بابا پھوکا صاحب چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں،
4: بسم اللہ۔
3: اور پچھلی مرتبہ جب ہم نے اپنا پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے کافی باتیں کی تھی، خاص طور پہ ایک بات جو ایک ٹاپک تھا جس پہ آخر میں ہم نے کیا تھا کہ جو بچے، لڑکے خاص طور پہ جو کام نہیں کر رہے ہوتے، جو آوارہ لفنگے، زندگی کو سیریس نہیں، کسی پلے جو ہے وہ لگ نہیں رہے ہوتے، تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ایدا بیاہ کرا دو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا،
4: بالکل
3: ٹھیک ہے، جب شادی ہوئے گی، ذمہ داریاں پڑیں گی تو آپ پہ سدھر جائے گا،
4: بالکل۔
3: تو وہ پھر آپ نے کہا تھا کہ جی کوئی جڑیاں نا ماما وہ بیڈ سے گریں گی،
4: بالکل جی۔
3: تو کوئی آیا آپ کو وہ کیا کہتے ہیں،
4: تین گری ہیں، تین
3: تین،
4: ایک تو چٹے چانے والی، چٹے پورے کنفرم ٹٹھی ہے، نیل بھی پیا ہے،
3: نیل بھی پڑا،
4: نیل بھی پڑا، میں نے آپ کو کہا تھا تصفی میں بہت اثر،
3: یعنی کہ بابا پھوکا صاحب، لیکن اتنے سارے لوگوں میں سے صرف تین کنفرم گری ہیں،
4: اور نہیں وہ زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہیں نا،
3: اچھا
4: وہ زیادہ ہی آگے ہو جاتی ہیں،
3: یعنی آپ اتر میں آ گیا، میرا میں روٹی بنا کے دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر،
4: بالکل جی بالکل، پھر پہیاں نے نا،
3: اور جو نیل پڑے بچ گئی ہیں یا ہاسپٹل وغیرہ میں جانا،
4: نہیں نہیں، ہم جب بھی تسبیح پھیرتے ہیں تو جان لینے کے لیے نہیں پھیرتے، صرف سکھانے کے لیے کہ بھائی تھوڑی عقل کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا، کچھ ذرا پروٹیکشن کرنی چاہیے نا انسان کی،
3: ٹھیک۔ تو یعنی
4: وہ میری تسبیح ٹہ گئی،
3: اس کو سنبھال کے رکھیں کہ کیونکہ
4: انہیں وہ پاور ہے، پاور ہے، یہ گرتی رہتی ہے،
3: جب جلال آتا تب ہوتا ہی،
4: یہ وہ تسبیح کا ذکر کیتا نا لیے تھوڑی جی،
3: اچھا بابا پھوکا صاحب، پھر وہ یعنی کہ اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے،
4: بالکل ٹھیک ہے،
3: کوئی عقل بھی آئی ہے یا ہمیں یہ ٹہ ہے، کیونکہ نارملی جب آپ گرتے ہیں تو وہ دماغ ہلتا ہے تھوڑا،
4: بالکل ہلتا ہے، تو میں کہتا ہوں دماغ ہے تو پورا جسم ہل گیا،
3: تو گوانڈی جو نیچے رہتے تھے ان کو فرق نہیں پڑا؟
4: ہو سکتا ہے کوئی واش آز آئی اور ٹھا ٹھو دی، ایک الگ گل پھر
3: ٹھیک ہو گیا تو، لیکن کوئی یعنی
4: ہاں بھلے ایک جگہ فرش کا نقصان ہوا ہے بہت، وہ بھی بھرنا پے گا نا پھر الگ.
3: کیا ہوا؟
4: وہ جو بند جو ایک ماں گری ہے وہ ذرا اتنی زور سے گری ہے کہ نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو فرش کے اندر نا ٹویا ہو گیا، ٹویا
3: تو ٹویا. اب سیمنٹ لے کے پھر کوئی پڑے گا؟
4: یہ تو پھر اللہ بہتر جانے، کسی کو فون کریں بھر دیں نہ نہ پروٹیکٹ کریں اپنے بچوں نے اتنا. کیا نا باوے کی پھوک پئی نا تو بندہ بیٹھ دو تلے آتا سیدھا.
3: نہیں پر بابا جی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے
4: بالکل
3: اس میں غلط بات تو نہیں ہے، کیونکہ ہر ماں جو ہے
4: جائز پروٹیکشن کرنا غلط بات نہیں ہے، جائز. لیکن جدھر آپ کا بیٹا آپ کا بچہ یا کوئی بھی ہو، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، غلط ہو اس کو کہو کہ وہ غلط ہے تاکہ وہ اس چیز سے سیکھے.
3: ٹھیک ہو گیا، صحیح. تو بابا پھوکا صاحب چلتے ہیں آگے، اور سالگرہ کا ہم نے ایک اسپیشل جو ہے وہ میوزک بھی نکالا ہے.
4: بالکل جی،
3: جس کی کوئی سالگرہ ہوئے، اور ساتھ ساتھ سامعین آپ کو ٹیلی فون نمبر دیتے جاتے ہیں کہ ٹیلی فون نمبر ہے 3321298433219984. اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ فون کر سکتے ہیں، اور فیس بک نئی دنیا پہ آپ جا کے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کامنٹ کریں گے. لاسٹ ٹائم بہت سے لوگوں نے جو ہے اس پروگرام میں کامنٹس کیے تھے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ تین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ دیکھنے والوں کو رنگ لائے، آپ جو ہے بستے رہیں بستے. وہ ایک اور آ گیا دیکھیں، دعا دینے سے اس میں بھی برکت ہوگی.
4: میں کہنا جی ندی اکھا جو نور ہے،
3: نور ہے نور. تو ان سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک تو جو ہے ہمیں آسر ہی ہیں، یہ نیسا دل صاحبہ تے السلام علیکم لکھ رہے ہیں جناب.
4: وعلیکم السلام
3: ملک وحید صاحب، اور کہتے ہیں السلام علیکم بابا جی.
4: وعلیکم السلام. السلام
3: جی، ان واسطے کو خاص دعا کر دیں.
4: کنا واسطے؟
3: یہ جو لکھ رہے ہیں
4: جی، بجائے اللہ تعالیٰ لکھاں جو نور پائے، بابا جی نو تکن دی توفیق دوے، تے اللہ تعالیٰ عقل دوے، ہدایت دوے،
3: برکت ہوگی. چھے ہو گئے جی
4: ماشاءاللہ، لے اور بدن کے کوئی پرابلم نہیں، بابا جی برکتاں.
3: بابا جی لکیر تے فقیر،
4: آئے ہائے پیرو نہ زیادتی کرو اتنی، مطلب پہلا موضوع ہی تو آپ نے اتنا گہرا نکال دیا، لکیر کا فقیر کیا بات ہے.
3: بالکل
4: جناب. بوتل کتھے مارا متھے دے میں؟
3: کیڑی بوتل چاہیے بابا جی؟ میں لے
4: آ گیا نہیں سی، لیکن چلو گل کوئی نہیں، میں ہاتھ ہی مار لیتا. لکیر کا فقیر،
3: لکیر کا فقیر.
4: اچھا ساڈے کلچر وچ کیا بات ہے اس چیز دی
3: جی،
4: جو لوکاں نے کیا اوئے کرنا، عقل نہیں استعمال کرنا،
3: عقل
4: عقل استعمال ہی نہیں کرنی. مطلب دادا بو دے دادا بو دے دادا بو نے کیا کیا کرنا ہے، اگے چھ نسلاں نے یہی کام کرنا.
3: صحیح ہے،
4: کیا بات ہے بھائی. اللہ نے دماغ نہیں دیتا جب نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے،
3: ٹھیک ہے،
4: تو تسی انہوں کیوں کر دے پے ہو. لیکن نہیں، بزرگاں نے کیا کرنا ہے تے کرنا ہے. لکیر کا فقیر،
3: لکیر کا فقیر،
4: کیا بات ہے پیرو. کیا موضوع لے کے آئے ہو
3: بابا جی؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالے نا تھوڑی سی. پھر
4: کیا روشنی پائی جناب؟ عقل ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے. جی پی ایس کہہ رہا ہے سیدھا جاؤ، سیدھا اگے پانی ہے، لیکن جانا پانی وچ ہی ہے گڈی سمیت.
3: اچھا ویسے لکیر کا فقیر میں پتہ ہے کس کو کہتا ہوں؟
4: جی بالکل جی پیرو،
3: کمپیوٹر کو. اچھا کمپیوٹر میں آپ کا پاسورڈ ہے نا،
4: بالکل،
3: اگر آپ نے ایک جو کیپیٹل لیٹر لکھا نا بڑا کر کے،
4: بالکل
3: ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ چھوٹا لکھ دیں نا، او ای اے کو چھوٹا کر دیں بڑے کے بجائے،
4: بالکل،
3: تو یقین کرے وہ کمپیوٹر کی بھی جو ہے نا وہ پھائے لگ جائے گا. وہ کہے گا تیرا، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیپس لگا
4: دیا، بالکل پاسورڈ ایکسیپٹ نہیں ہوتا.
3: بندہ لگا رہا ہے کہندا یار میرا پاسورڈ بھی ہے یار، باہر چکل آندی اللہ
4: کیپس لاک لگا،
3: کیپس لاک لگا،
4: بالکل. تو یہ عقل بندہ پہلے استعمال نہ کر لے.
3: نہیں پر کئی بار
4: کمپیوٹر کو بھی تو انسان نے بنایا نا،
3: لیکن وہ آنکھوں پہ پردہ بھی آ جاتا نا کبھی کبھی پیرو.
4: تو پھر دو چپیڑا لاؤ پردہ ہٹ جائے گا.
3: پھر تہاڈے کو نے ٹوری اے نے،
4: میں کہنا پھیرو، اے تے 5 منٹا دا کام ہے، اے تے تسبیح دی ضرورت ہی کوئی نہیں، تسبیح دی ضرورت ہی کوئی.
3: اچھا تو یہ ہو گئے لکیر کے فقیر. اچھا جی پی ایس کی بات کر رہے تھے،
4: بالکل
3: جی. تو اس میں ہمارے جو کافی جو کلچرل چیزیں ہیں نا،
4: بالکل
3: بابا بھوکا صاحب، اس میں بھی کافی چیزیں جو ہیں ہم اس کو اپنے اس لکیر کے فقیر کے چکر میں لے آتے ہیں.
4: بالکل لے آتے ہیں.
3: اس طرح کے مثال کے طور پہ اب جنہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ بیاہ کے بھیج دی،
4: بالکل،
3: پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کے گھر پانی بھی نہیں پینا، اپنی بیٹی کے، بیٹی کا بات کر رہے ہیں،
4: بالکل،
3: کھانا بھی نہیں کھانا اور رہنا بھی نہیں،
4: ماشاء اللہ.
3: یہ دسیں بابا پھوکا صاحب،
4: جاہل پان،
3: ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟
4: انہاں دا کوئی حل نہیں.
3: کیوں؟
4: لکیر دے فقیر.
3: اچھا
4: ادھر رولا نا، جدی پشتی تو چیز چلی آ رہی کہ بیٹی کے گھر پانی نہیں پینا، ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਹੈ
3: ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨਕੇ ਪਾ ਘਰ ਮੇ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੋ
4: ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਬੇਟੀ ਔਖੀ ਹੈ ਗਲਤ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪ ਉਸਕੇ ਘਰ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ
3: ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਆ ਕਿ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮ ਬੜੀ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੂ ਕੋ ਸਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਖਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ
4: ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਸੇ ਸੁਣਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅਗਰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਕਿਸੀ ਕੋ ਤੋ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ
3: ਕਹਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
4: ਮੈਂ ਤੋ ਗਿਣਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ 1 2 3 4 ਅੱਜ 50 ਨੇਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ
3: ਆਪ ਪਿਲਾਤੇ ਥੇ ਜਾਂ ਪਿਲਵਾਤੇ
4: ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਲਾਤਾ ਥਾ ਜੀ ਪਿਲਾਤਾ ਗਿਣਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ
3: ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਬਣ ਗਿਆ
4: ਨੇਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ
3: ਪਾਣੀ ਪਿਆ
4: ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਬੰਦਾ ਆਏ ਤਾ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ
3: ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਉਹ ਇਹ ਸੌਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਬਾਬਾ
4: ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ
3: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ
4: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
3: ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 33 21 29 84 ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਕੋਈ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਸੇ ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫੋਨ ਕਰੇ
4: ਬੇ ਪੀਰੋ ਫੋਤਕੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ
3: ਅਬ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਹਾ ਥਾ
4: ਪਲੀਜ਼ ਉਧਰ ਆਏ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਕੋ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ
3: ਥੋੜਾ ਸਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਾਣਾ
4: ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਬੇਟੀ ਕਾ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਪ ਉਸਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਨੇ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਲਟਾ ਬਲਕਿ ਬੇਟੀ ਕਾ ਵੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਅੱਛਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਦਿਖਾਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰ ਮੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਨਕੋ ਖਿਲਾ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਯੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੋ ਬਾਤੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਯੇ ਵੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋ ਦੇਖੇ
3: ਔਰ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਅਭੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਇਸ ਮੇ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਆਤੇ ਹੈ
4: ਸਿਆਸਤ ਕਿਆ
3: ਯੇ ਯਾਨੀ ਘਰੋਂ ਮੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਸਿਆਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ
4: ਬਿਲਕੁਲ
3: ਜਬ ਆਪ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਤਾ
4: ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ
3: ਤੋ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਖਿਲਾਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹਿਨ
4: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
3: ਤੋ ਆਪ ਜਬ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਸਾਲ ਜਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਵੋ ਆਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
4: ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੀ ਵੀ ਘਰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਪੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਗੀ ਕਭੀ ਸੋਚਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਘਰ ਮੇ ਵੋ ਪੂਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਨ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਸਾਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਸਕੋ ਪੂਛੇ ਹੀ ਨਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਸਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਉਸਕੋ ਬਾਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵਗੈਰਾ
3: ਬਾਬਾ ਜਰਾ ਫੂਕ ਮਾਰੋ
4: ਫੂਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਕੁਮਾਕ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੱਕਿਓ ਕਿਤੇ ਤਸਬੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੀਰੋ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਅਕਲ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ
3: ਜਨਾਬ ਜ਼ਫਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇਸਕੋ ਜ਼ਰਾ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ
4: ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਲਿਖਿਓ ਪੀਰ ਹੈ ਹਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਤਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦਿਓ
3: ਠੀਕ ਹੈ
4: ਬਾਬਾ ਨਾ ਟਹਿ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੀਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ
3: ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਗਏ ਜੇ
4: ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ
3: ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ
4: ਮਤਲਬ ਗੱਦੀ ਨਾ ਢਾ ਦੇ ਮੇਰੀ
3: ਇਹ ਵੀ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅਗਰ ਹਮ ਇਸਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਿਲਾ ਲੈ
4: ਜੀ
3: ਇਹ ਜੋ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ
4: ਬਿਲਕੁਲ
3: ਥੋੜਾ ਸਾ ਚੱਲੇ हाँ जब जाते हैं तो थोड़ा सा साथ ले जाएं,
4: जरूर लेके जाएं,
3: तोहफा शोफा जो भी,
4: जरूर लेके जाएं,
3: लेकिन ये नहीं कि आप जो है वो टोकरियां भर के लेके जा रहे हैं कि जी हुण बेटी दे घर जा रहे हैं।
4: नहीं नहीं नहीं टोकरियां क्यों जी, मेरी माँ बाबा जी की माँ कहती होंगी सी कि खाली आज किसी के घर नहीं जाना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: तो जरूर लेके जाएं कोई छोटे से तोहफे या तोहफे जो आपने लेके जाने लेके जाएं, लेकिन इतना भी ना लेके जाएं कि आप ये इंप्रेशन दे रहे होंगे जिस तरह वो अल्लाह माफ करे बिल्कुल भूखी नंगी रह रही है या इस तरह कुछ। तरीकाकार होता है ना हर चीज का एक।
3: मैं बाबा जी ये कहना जो भी करो ना दिलों करो,
4: दिलों करो
3: ठीक है, और किसी का दिल ना तोड़ो।
4: हाँ जी, तो पाकिस्तानी हम लेके जाओ जो भी जाओ, तो अगर कंफर्म कराना है कि हम पाकिस्तानी है तो नहीं कौमी तरह ना लाओ, अगर हम खलो गए तो पाकिस्तानी है। क्या बात है, तको ना पाकिस्तानी हम तो कौमी तरह ना लाओ, तको हम ना खलोया गल करो चौंसा चौंसा
3: लंगड़ा
4: नहीं होगा दुआ की अनवर राठौर साहब भी है।
3: अभी समझ नहीं आई कि उसका नाम अनवर राठौर क्यों है,
4: मैंने बड़ा पसंद है वैसे वो नाम था अनवर साहब।
3: हाँ हेलो जी जनाब जफर अवान साहब आए जी
4: दोबारा,
3: उन्हें क्या शानदार जनाब गल की जी,
4: वो ही ने जिन्होंने पंजाबी
3: जी, जी, जी। लिखते ने हम लोग बहन बेटियों की जमीनें खा जाते हैं मगर इनके घर पानी नहीं पीते।
4: मैं कहना शो ही मुक गया थे, चलो जफर साहब ने गल इतनी बड़ी कर दी थी,
3: यकीन करें जफर
4: बहन बेटियों की जमीन खा जाते हैं, क्या बात है, लेकिन उनके घर पानी पीना खाना खाना पसंद नहीं करते। जफर साहब प्लीज यल्ला तुझे भी मेरे नाल गद्दी पिछा लो जफर साहब, दो फूका तुम्हें भी मारनी चाहिए।
3: मैं इन जनाब जफर वान साहब को जानता हूँ
4: माशाल्लाह,
3: और ये पंजाबी में शायरी लिखते हैं।
4: हाँ हता भी आके पंजाबी में कमेंट
3: करें, और इनकी जो शायरी है वो कभी आप पढ़ें
4: क्या बात,
3: तो यकीन करें आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पीर बाबा फूका साहब आप तो वो शायरी पढ़ते ही नहीं ना,
4: क्यों नहीं पढ़ते,
3: सिर्फ फूका मार दे।
4: मैं आपको शायरी करना हूँ,
3: शायरी कर
4: जी जनाब, शादी में सबसे बड़ी चीज इंसान एक औरत को क्या चाहिए होती, ताबेदारी,
3: ताबेदारी
4: मर्द की ना, इस पे शायर कहता है जी,
3: वो पता क्या कहता है,
4: क्या
3: वो कहता है मैं शायर तो नहीं,
4: नहीं नहीं नहीं तुझे गलत लगा चले गए ना, सीधी जी गल है, ऐसे शायर कहता है जब भी पुट कुट के जपा एक बार गुजरा सावी जिंदगी रवानगी ताबेदार गुजरा, गल मुगी थे
3: गुजरा कि तू आ गया भाई,
4: शायर ने कहा ना शायर, तुझे क्या शायरी नहीं पढ़ते, मैं शायरी की थी,
3: क्या बात,
4: सीधा जब शायर कह रहा है कि मैंने जफी पाओ तो मैं ताबेदार।
3: जनाब मलिक वहीद साहब लिखते हैं बाबा जी लोग पढ़ाई में कमजोर हैं इनका क्या करें,
4: जुतियां मारो तरह अपनी होती है, ये याद रखे, देखे हमारे बुजुर्ग थे ना हमें मिसाले देते थे कि उन्होंने टाटों पे बाय रोड पे लाइटों के नीचे पढ़ के अपनी पढ़ाइयां कम्प्लीट की नहीं
3: जी
4: की है?
3: अच्छा वैसे आपको एक मैं मजे की बात बताता हूँ
4: जी, बिस्मिल्लाह,
3: पाकिस्तान में मेरे यहाँ पंजाब की या लाहौर की बात हो रही थी, कहाँ की अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ पे अभी इम्तिहान हुए हैं तो 100 में से 53% जो है वो फेल हो गए, तो 47% पास हुए हैं, तक लो ऐ तो फिर वो कौन बह के पढ़ाए उन्होंने,
4: नहीं उन्होंने ब्याह कराओ ना ताकि सीधे हों,
3: यही तो हमने पिछली मरतबा बाबा
4: फूका कह रहे हैं ना कि जब ये हालत है तो फिर कहते हैं जी शादी कराओ इंसान बन जाएंगे, स्कूल पढ़िया नहीं जाता, किताब का एक सफ़ा पढ़ नहीं सकते, तो विवाह करा दो तो एक पूरी इंसान की जिंदगी जी है ना वो संभाल लगे, ये कहाँ का आपने स्टेटस पढ़ा सर,
3: ये मैंने ये स्टेटस नहीं किया, खबर में सुना था मैंने
4: कि 53% फेल हुए हैं
3: 47% पास हुए हैं,
4: माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, क्या तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क।
3: अच्छा जनाब जफर वान साहब कहते हैं कि बाबा जी वो आप जैसे बाबों के लिए वो शायरी नहीं लिखते, बच गए हो, यकीन करो कदे तुसी जफर वान साहब की शायरी पढ़े ना
4: नहीं, नहीं,
3: तो और तुसी शुक्र करोगे कि साडे ते नहीं लिखते,
4: नहीं शुक्र है फिर वाकई, जफर समान साहब सानू दूर ही रखियो मेहरबानी तुहाडी, तक्यो मैं ते गद्दी निकल जाए मेरी तुहाडी शायरी सुन सुन के, नहीं शायद अच्छे होंगे मैं इसकी चीज की।
3: अच्छा शेर की बात कर रहे थे कि टार दे मस्जिद टार दे मंदिर टार दे जो कुछ टंद है
4: बिल्कुल,
3: पर एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिला विच रहंदे, हाय
4: हाय
3: हाय, हम लोग जो है ना एक दूसरे का दिल दुखाने में जो है ना वो लगे रहते हैं,
4: बिल्कुल लगे रहते हैं, ये भी हमारी कल्चरल बीमारी है,
5: تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں اگر کسی کا جو ہے وہ خوش ہے یا غم ہے اس کو ہم سہارا دیں یا اس کے ساتھ اس کی خوشی بانٹیں, لیکن نہیں
4: سر جی. سیدھی سی جو بات ہے, اس قوم کا یا ہمارے پاکستانی کلچر کا اس سے زیادہ برا حال کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے گھر فوتگی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, انسان کے گھر فوتگی ہوئی ہے, جس انسان کے گھر فوتگی ہوئی ہے اس کا ایک مطلب فیملی ممبر, ہسبینڈ ہے, والد ہے, بہن بھائی ہے, جو بھی ہے وہ آپ سے چھن گیا, تو لوگ اور رشتہ داروں سمیت باہر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ روٹی اتو انہیں کھلوانی ہے سانو. اس سے زیادہ اور ہمارے کلچر میں کیا بری چیز ہو سکتی ہے, دل دکھانے والی.
5: اچھا نہیں بابا جی, پر یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غریب ہے,
4: بالکل
5: ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گھر والے کتنے پریشان ہوتے,
4: بالکل
5: ٹھیک ہے,
4: بالکل,
5: وہ خود تو کھانا شانا بنا نہیں سکتے,
4: ان کے اوپر مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن ان کے اوپر پریشر بھی اس چیز کا ہے کہ ابھی خاندان والے آ رہے ہیں, افسوس کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, ان کو آپ نے چائے پلانی ہے, کھانے کھلانے ہیں, اور چاول جو ہے وہ بوٹی والے ہونے چاہیے, چنے والے نہیں ہونے چاہیے, لوکا دی ریکویسٹ نہیں مکدی, وہ یاد ہو دیتے تک تو سی مصیبت کیڑی ٹوٹی.
5: نہیں لیکن لیکن وہ رشتہ دار کھلواتے ہیں نا بنوا کے لے کے کوئی.
4: لیکن سر یہ بھی باب کیا بات ہے یار, کلچرل چیزوں کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جمعرات میرا یہ رشتہ دار کرائے گا, وہ رشتہ دار, اب اس رشتہ دار کے اگر حالات نہیں ہے تو وہ کیسے کرائے گا, ادھر تو اسی علیحدہ پریشر پا دیتا ہے. سیدھی جی دال پکاؤ, دو نان رکھو, کو کھاؤ تو جاؤ.
5: نہیں تو اچھا جہاں تک میں سمجھاؤں نا اس کو, پہلے پرانے وقتوں میں تو ہوتا تھا کہ کیٹرنگ وغیرہ وغیرہ نہیں
4: ہوتا, سر ابھی بھی ہوتی ہے نا, پرانے وقتوں میں نہیں ہوتی.
5: تو اب جو ہے اب تو آپ فوتگی ہوگی ہے کہیں پہ بھی, اگر آپ اسی وقت فون کریں اور جناب کہیں کہ جی ہمیں 10-20-50-100 لوگوں کا کھانا چاہیے,
4: بالکل,
5: تو وہ آپ کو جو ہے 2-4 گھنٹوں میں جو ہے وہ
4: بالکل دستیاب ہے جی, بالکل.
5: تو ابھی بھی ہم نے وہی جو ہے وہ پرانی رسموں میں جو ہے وہ
4: بابا فوکا کیٹرنگ بھی دستیاب ہے
5: بابا.
4: سوری بچ کمرشل ہوگی, آگے سائڈ بزنس ہونا چاہیے یار, پیرو کی کر دے.
5: کتنے بابا فوکے نے بزنس بنایا ہے,
4: بابا فوکے تو بڑے بزنس میں, آہستہ آہستہ کھلیں گے,
5: آہستہ آہستہ. صحیح. اچھا سامعین و ناظرین, ٹیلی فون نمبر ہے 33-21-29-84-33-21-29-84, اس پہ آپ فون کر کے جو ہے نا وہ ہمیں کوئی بھی بات, جس طرح ابھی انہوں نے لکھا کہ جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں ان کا کیا کریں,
4: کچھ بھی نہیں کر سکتے.
5: نہیں لیکن دیکھیں بچے کو ساتھ اس کے بیٹھ کے اس سبق پڑھائیں, اس وقت خود اگر آپ خود موبائل فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بچہ کتنا پڑھے گا.
4: بالکل کوئی شک نہیں, والدین کا انٹرسٹ, والدین کا جو ہے نا دھیان اس چیز پہ ہونا چاہیے, تو ظاہری بات ہے بچہ تھوڑا فوکس کرے گا. لیکن آج کل پیرو ہے جڑا سوشل میڈیا نا, انہیں بھی بچوں نے بہت تباہ کیتا ہے.
5: لیکن یہ سوشل میڈیا ہم نے بڑوں نے, والدین نے بچوں کو انٹروڈیوس کرایا نا,
4: یہ بھی تو ہے ویسے, یہ بھی ہے, لیکن آپ تو اس پہ طریقہ کار کو رکھیں نا, یہ تو نہیں نا کہ آپ ان کو پکڑا کے تو پورا دن ہی اس پہ بٹھائی رکھیں.
5: کیونکہ بابا فوکا صاحب آپ کو تو خوب پتا ہوئے گا کہ جب آپ کے والدین بھی آپ کو پوچھتے ہوئیں گے کہ ڈینش پتر تو انگلش پڑھ لی ہے, بالکل ابا جی میں نے سبق اسکول کا ہوم ورک کر لیا,
4: بالکل کر لیا,
5: ٹھیک ہے, پر دل چاہے وہ سارے کاغذ چٹے ہوں,
4: بالکل ہوں
5: کاپی کے, ٹھیک
4: ہے, تو وہ چیک کریں نا.
5: میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ماں باپ توجہ
4: دھیان دھیان توجہ
5: ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو بتائیں سمجھائیں کہ میرا پتر اگر پڑھو گے لکھو گے نہیں تو تہاڈی شادی نہیں ہوئے گا. ہم یہ کہتے ہیں میرا پتر تو نہیں پڑھے گا تو میں تیری شادی کرا دے رہی ہوں, بچہ بھی کہہ رہا ہے واہ
4: یہ تو جیک پاٹ ہے, یہ تو جیک پاٹ ہے, پڑھائی نہ کرو بیاہ ہو جائے گا, کیا بات کیا بات ہے, جیک پاٹ ہے,
5: جیک پاٹ
4: لوا
5: دیتا نا,
4: بالکل ہو گیا بس, پھر میں تو ہی پڑھائی چھوڑ دیتی آج تو.
5: اچھا ملک بھائی صاحب, آپ نے نا اگر تو آپ بچے ہیں تو خوب دل لگا کے پڑھنا ہے,
4: بالکل,
5: میں بابے پھوکے نو کہنا وہ ذرا پھوک ماریں گے, اگر آپ کے بچے ہیں جو نہیں دھیان سے پڑھ رہے تو ان کو تھوڑی سی توجہ دیں.
4: نہیں وہ خود بچہ ہے, اس کے سوال سے پتا چل رہا ہے,
5: خود بچہ
4: ہے, آپ پڑھنے والا بچہ ہے,
5: آپ کی پہنچ ویسے بڑی,
4: میں نے پتا ہے بچہ ہے,
5: اللہ
4: آپ پڑھائی کمزور ہے تا پوچھ رہے,
5: اللہ
4: تسبیح پھر یہ پیرو تسبیح پھر یہ تو سمجھ نہیں رہے ہو, وہ آپ بچہ ہے.
5: تے بابا جی یہ اب ہو گیا لکیر کے فقیر,
4: بالکل ہو گیا,
5: تو آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ کی کرانے اس کے لکیر کے فقیر جو ہے نا, جو ہم نے ایک اپنے جو پشتوں سے ایک چیز ہمارے گھر کا کلچر جو ہے, ملک کا کلچر کہہ لیں یا گھر کا کلچر کہہ لیں
4: سیم چیز ہے,
5: تو اس سے نکلنے کے لیے کیا یہ لکیر کے جو فقیر ہیں کیا کریں,
4: اپنی عقل کا استعمال,
5: ٹھیک جی عقل کا استعمال,
4: اپنی عقل کا استعمال, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا اس دماغ کا استعمال کرو, اچھے برے کی آپ کو پہچان ہے, اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ضرور کرو, سیدھی سی یہ بات, اپنی عقل کا استعمال کرو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی.
5: بابا جی بابا ابو کا یہ تواڈے واسطے کوئی بڑا کیا کہتے ہیں, میرے خیال آج ظفر وان صاحب جو ہے نا
4: شعر لکھ دیتا ہے.
5: نہیں شعر نہیں لکھے
4: انہوں, اللہ خیر کرے میں گدی گئی,
5: شکر کرو تواڈے تے نہیں لکھیا,
4: شکر کرو گئے.
5: لیکن انہوں نے آپ پہ ایک جو ہے نا وہ سوال کیا ہے
4: ضرور سر,
5: اور یہ جو ہمارے ہیں نا ٹیکنیشن,
4: ہاں جی,
5: یہ ان سے بھی میری تھوڑی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی مدد کریں.
4: ٹھیک ہے
5: ٹھیک ہے. لو جی لکھتے ہیں ظفر وان صاحب, بابا جی کیا آپ پھونک مار کر خود کو غائب کر سکتے ہیں؟
4: میں بالکل جی بالکل کر سکتے ہیں
5: جی. یہ ابھی کریں گے یا پروگرام کے بعد یا آخر میں کریں گے؟
4: نہیں انہیں کر دینے ہیں. اچھا پھونک مارنا تو کیمرہ بند کرو میں غائب ہو جاؤں گا. بالکل غائب ہونا کوئی مسئلہ نہیں, شو تو بعد بھی غائب ہی ہو جانا سی, پورے ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد جدو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا پھر اتنے ہی نظر آواں گے.
5: لے جناب ظفر صاحب
4: حسان آلے ظفر صاحب, یا اکھا بند کر لو یا دو منٹ ٹھہرو میں کیمرہ ہی بند کر دینا, غائب ہو جاؤں گا.
5: کیا
4: یہ وہی ظفر صاحب ہے جو چائے کا چڑھاوا دے رہے تھے ہمیں پچھلی دفعہ؟ نہیں
5: نہیں
4: نہیں نہیں نہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ کسی نے پیار محبت سے کہا وہ شوکت صاحب, سوری آئے شوکت صاحب چائے کا چڑھاوا ہی دے دیو, پیاس لگی ویسے تھوڑی. یار پتا نہیں کب چوری ہو گیا, وہ لبنا ہے وہ بھی پھونک مار کے لبنا ہے. ظفر صاحب چاہتے ہیں میں غائب ہو جاؤں, میرا کب غائب ہو گیا؟ نہیں تو موبائل پہ نمبر دیو نا چاچو یار, شوار میں تو پیسے کٹھے کری.
5: لے جی موبائل نمبر ہے 2181 86 33, اسی بھی نہیں رہنا پیچھے, نمبر تو صاحب
4: نمبر دو, نمبر دو جی, ڈونیٹ کریں تھوڑا, بابا بھوکا ہے. پچھلی بار بھی میں چار بار منگے یار, کسی نے ایک شوارمے تو پیسے نہیں دیتے, یہ بھی ساری کلچرل جڑی چیز ہے نا کھوانے وہ سارے پیچھے رہندے ہو.
5: نہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا چلے اس کو جو ہے نا وہ کسی,
4: یہ چلے اور دن ڈسکس کریں گے,
5: اس کو تھوڑا سا روک کے رکھتے ہیں.
4: بالکل.
5: اچھا بابا پھونکا صاحب
4: جی سر,
5: اچھا ظفر
4: وان صاحب
5: لگتا
4: ہے انگلی ہے تہاڈی مسل تے اکھاں وی تسی میرے کہن دے بند کر رہے ہو, کمال میرا ہے کیمرہ بند ہویا تہاڈی اکھاں بند ہویا میرا کمال.
5: مہربانی
4: سر آپ کامنٹ کر رہے ہیں ہمیں پیار دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی شاعری میں برکت ڈالے تک سانو اپنی شاعری دور رکھے ہوتے بھی رگڑے جائیے.
5: وہ ویسے جناب انہوں نے نا ابھی تک بخشا کسی کو نہیں ہے,
4: بابا سانو بخش دیو جی جناب, ہے دو منٹ تسبیح فولڈ کر کے کہہ رہے ہیں سانو بخش دیو, اسی تے ایویں سان آئے ہیں تے کیوں مدد تہاڈی جگہ تے گدی نہ چھنی جائے, اگلے دن شو زمین تے ہو رہے ہوے.
5: بابا پھونکا صاحب لیٹ کے ٹانگے مار رہے ہو,
4: وا مت تے اسی پھڑک جائی شاعری نال,
5: کیا بات ہے جناب. اچھا اے لوگ کیا کہیں گے؟
4: ہائے ہائے ہائے ہائے.
5: نہیں میرا مطلب ہے اگر آپ پھڑک کے نیچے لیٹ گئے تو ہمیں پھر وہ کی نہ آئے لوگ کیا کہیں گے؟
4: وہ تو ویسے بھی اتنا بڑا موضوع ہے سر, یہ تو اتنا بڑا موضوع کہ لوگ کیا کہیں گے اس سینٹنس نے اس لائن نے کتنے خواب توڑے ہیں ینگسٹرزوں کے, کتنے لوگوں کے. آپ اپنا آئیڈیا شیئر کریں کسی کے ساتھ, چاہے اچھا بزنس آئیڈیا ہو یا کچھ بھی ہو, پہلے وہ کہیں گے یار نہیں پھر لوگ کی کہیں گے. ٹھیک ہے میں نے جی گوری کے ساتھ شادی کرنی ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے
5: گوری سے ضروری کرنی ہے, ڈینش تو آپ آپ ہی ہیں
4: تو یار گورے بچے ہو جائیں کیا ہو جائے گا یار, مکس بچے نہیں چاہیے کسی کو, خوبصورت خوبصورت سے
5: چٹے گورے,
4: ہائے ہائے مزہ ہے کام وہ کرو جڑا خاندان کسی نے کیتا نہیں, لیکن پھر وہ آ جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے,
5: لوگ کیا کہیں
4: گے. یہ اس سینٹینس نے جو ہے نا ہماری کلچر مطلب گھروں میں کتنی کتنی بربادیاں اور کتنی ٹینشنیں ڈالی ہیں نا, ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے.
5: اچھا
4: پیروں میں کی دساں
5: بچے ہیں نا, اب میرے بچے ہیں تو جب ان سے میں پوچھتا تھا نا, یہ جب چھوٹے دو چار تین سال کے ہوتے ہیں, پانچ کے, کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, کوئی کہتا تھا کہ جی میں فارم مین بنوں گا, کوئی پولیس مین بنوں گا, کوئی کہتا تھا سکال مین بنوں گا.
4: کیا بات, ٹھیک ہے.
5: اچھا اب کام میں کوئی مینا نہیں ہے,
4: کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے جس کام میں آپ محنت کر رہے ہو, محنت میں کوئی شرم نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو,
5: حق حلال کی روٹی ہوئے,
4: بالکل ہوئے,
5: ٹھیک ہے. تو بابا فوکا صاحب تو اڈا جڑا شوارما ہے,
4: ہاں جی,
5: جے کسے ڈونیٹ کر دیتا ہے,
4: بالکل,
5: پھر
4: کر دیتا ہے,
5: نہیں میں پوچھ رہا ہوں, میں چیک نہیں علی تک کسے نہیں کیتا,
4: ہونا بھی نہیں,
5: نوٹیفیکیشن نہیں آیا,
4: یہ ہونا بھی نہیں.
5: اچھا ویسے ظفر وان صاحب لکھتے ہیں, میں نے نذرانہ نہیں دینا, میں آپ کا مزار بناؤں گا.
4: ہیں
5: ہونا منو بھی نہیں سمجھ آئی,
4: میرا مزار مطلب شاعری مزار بنان کے کہ سچی مجیدہ, تو کیوں ظفر صاحب لہر نہ ڈبنا سانو, مجھے مزار جو کہ سن جتی ہیں پیر ہی ہوں مزار دے بعد,
5: یہ لگتا ہے یہ کہ ناظرین جو نا مہنگے پڑ جائیں گے,
4: میں نے شوارما نہیں چاہیے تھا, تجھے رہنے دو, کچھ ڈونیٹ نہ کرو, رہنے دو میں خود کھا لوں گا, کوئی بات نہیں, بابا بھوکا ہی ٹھیک ہے, چلے بھوکے کر لوں گا, ڈن ڈنا ڈن ڈن ڈنا ڈن,
5: نہیں
4: چلے
5: آپ نے تو
4: بالکل چٹا پورا آیا, بالکل ادھر بھی آئے.
5: اچھا ویسے ناظرین اور سامعین, اگر آپ نے کبھی بابے پھوکے کو ڈھونڈنا ہو نا تو چٹے پورے ٹو جائے,
4: ہائے ہائے میں کہنا لب دے رہا جو گے, اتھے ظفر صاحب نو بھی میں نظر نہیں آنا, اتھے میں غائب ہو جاؤں,
5: کیا بات ہے,
4: اتھے سچ مچ غائب, کوئی پرابلم نہیں, لوگ کیا کہیں گے,
5: لوگ
4: کیا کہیں گے,
5: لوگ کیا کہیں گے, بابا پھوکا اتھے
4: چٹے ہے, اس پروگرام تے بھی لوگ تاکہ ہی کہنے ہوں گے کہ کی کہے گی, یہ ہو کی رہا ہے, یہ کیوں چولا, اور نہیں سوری کیا ہو رہا,
5: بابا یہ ہم باتیں کر رہے ہیں لوگوں,
4: بسم اللہ, بالکل ہم گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, ساتھ ہنس آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں کہیں گے ایک ہی کارن ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ختم نہیں ہو سکتا نا ہمارے اندر, آج تک چل رہا ہے, اور مجھے حیرانگی اس چیز کی ہے کہ 2026 میں بھی آج تک ہم اس چیز کے اوپر چل رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے, اوف تک او جلال تسبیح ٹہ گئی میری, پھر دوبارہ غصہ آ رہا ہے منوں, ویسے نہیں سر غصہ آ رہا ہے کیونکہ جڑی سینٹینس ہے نا, یہ جو سیٹنگ ہے اس نے بہت تباہیاں مچائی ہوئی ہیں, لوگ کیا کہیں گے, ہم لوگوں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز ہمیں کتنا فائدہ یا نقصان یا ہمیں خوشی کتنا دیتی ہے, اور سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, بعد میں ان چیزوں کے بارے میں سوچو.
5: اچھا کئی مرتبہ یہ اپنے بارے میں بھی نہیں ہوتا, یہ اب آپ کے بہن بھائی ہو گئے یا آپ کے بچے ہو گئے یا آپ کے جو ساتھ میں, کہ یار اب یہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, اب اگر میرا بچہ جو ہے وہ نائی بن گیا,
4: نائی ہے, بال کٹنے لگا ہے, کھانے پکانا تھا, پاکستان پنڈا جاؤ تو نہیں کہہ رہا نائی کو کھانا بنوا دے,
5: تعلیم نہیں
4: ہے نا, بھی
5: مارو تھوڑی جی تعلیم,
4: اللہ تعالیٰ, بسم اللہ,
5: ٹھیک ہے,
4: گئی ہے دیکھ بچ گیا,
5: یعنی کام کوئی بھی ہوئے,
4: بالکل
5: محنت کریں,
4: حق
5: حلال کی روٹی کمائیں,
4: بالکل,
5: کسی کو دکھ نہ دیں, کسی کا رزق نہ چھینیں,
4: بالکل نہ چھینیں, بالکل آپ کا حق ہی نہیں بنتا,
5: آپ چھین سکتے بھی نہیں, ویسے
4: ویسے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہے,
5: وہ تو ملنا
4: ہے, آپ محنت کرو, لیکن بات وہی ہے نا کہ ایسے لوگ کچھ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں نا اسی بیٹھے تھے چبلا مارے, ایسے بھی لوگ چبل ہوتے ہیں جو بیٹھے وہاں ایسے ایک الفاظ, کیونکہ انسان کی زبان ہے نا اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے, آپ کے چند الفاظ جو ہے نا وہ انسان کے خواب, انسان کی امید یا کچھ بھی جو ہے نا توڑ سکتے ہیں, سب سے زیادہ خطرناک انسان کی زبان ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے نا آپ سوچ سمجھ کے کریں جو کر رہے ہیں, اگر کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو کچھ برا بھی نہ کہیں اس کو,

0: हजारों दिलों की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाज़रीन, रेडियो हम वतन कोपनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे और मौजूद जो हैं हसब मामूल सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे। और इन सब मौजूद पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कुछ छोटी छोटी अहम मालूमाती ख़बरें हम आप तक पहुंचा देते हैं। कल रज़ा ने मुझे काफ़ी लेट जो है दो ख़बरें दी, जिसका बहुत ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, उनको नादरा ने यह कहा है कि वो अपने सफ़र के लिए नई वैक्सीन कार्ड बनवाएं। अब ये वैक्सीन कार्ड पता नहीं है ये सऊदी अरेबिया ने डिमांड किया, ये पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है। लेकिन 14 सितंबर जो है वो हज और उमरा के लिए जो बैन अल-अक़वामी सतह पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं पाकिस्तानी, उनके लिए ये लाजमी करार दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह कि आज 13 तारीख है और एक दो दिन है, अब पता नहीं वो कितनी देर लगती है वो वैक्सीन कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हज या उमरा के लिए जाना चाहते हैं वो जो है ये वैक्सीन कार्ड बनवाएं, क्योंकि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा तो फिर आप जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए जो ये डिजिटल वैक्सीन कार्ड है ये ज़रूर बनवा लें। और इसमें वैक्सीनेशन जो है वो उसमें पोलियो, गर्दन तोड़ बुखार, जर्द बुखार और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन शामिल है। तो ये खबर हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। दूसरी खबर जो है वो एक और अहम खबर है पाकिस्तानियों के लिए, जो समुंदर पार हो पाकिस्तानियों के, वो भी नादरा ने ये जो है कहा है कि वो सफ़र करने से पहले अपने पास दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ रखें और तमाम काबिल इत्तलाक इमिग्रेशन की ज़रूरियात को पूरा करें। और उसमें शनाख्ती कार्ड जो है जिनके पास है और पाकिस्तानी पासपोर्ट है या ओवरसी पाकिस्तानी जो नेशनल कार्ड है NICOP या पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जहाँ जिसका इत्तलाक होता है वो उनके पास होना चाहिए। और हुकूमत ने यह भी वाज़ा किया कि बैरून मुल्क काम करने वाली पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान वापस तो आ सकते हैं चाहे उनकी शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो गई हो, लेकिन बशर्ते उनके पास काबिल इत्तलाक ज़वाबत के मुताबिक दीगर मतलूबा सफरी दस्तियाब हों। एक तो पासपोर्ट हो जो 6 महीने से कम वैलिड ना हो, और अपनी टिकट लेने से पहले आप एयर कंपनी से भी पता कर लें कि पाकिस्तान जाने के लिए उन लोगों को जिनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है या जो डबल नेशनलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। रज़ा भाई के डबल नेशनलिटी जिन लोगों ने ली हुई है उनको अब वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चल पड़ेंगे, उसके लिए जो है ना काफ़ी हुकूमत ने, अब पता नहीं ये क्यों इतनी ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लग रही हैं। मैंने भी जाना पाकिस्तान चंद महीनों के बाद, तो मैं खुद अब वो ये कहते हैं कि आप वहाँ से इनविटेशन मंगवाएं पाकिस्तान से جو آپ فیملی کی طرف سے ہو اور اس کے اوپر دستخط نہیں ہو، اس کے اوپر جو آپ کو بلا رہا ہے اس کا انگوٹھا ہونا چاہیے۔ تو یہ شرطیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ پاکستان امبیسی کو یہاں پہ فون کرے، یا جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جو پاکستان امبیسی ہے اس سے پتہ کر کے یہ ساری معلومات، لیکن ٹکٹ خریدنے سے پہلے ویزا لگوا لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ آپ جاتے ہیں پاکستان کبھی؟
3: مجھے اب تو کافی عرصہ ہو گیا پاکستان ہی گئے، لیکن انشاءاللہ جائیں گے ان قریب۔
2: اچھا،
3: لیکن بادشاہ صاحب یہ آپ نے جو فرمایا کہ جہاں پہ جو پاکستانی ہم پہلے رہتے تھے جن کے پاس غیر ملکی پاسپورٹ تھا، ان کو اسپانسر لیٹر کی پاکستان سے ضرورت نہیں ہوتی۔
2: ایگزیکٹلی، جی جی بالکل۔
3: تو یہ کیا نیا کوئی سمجھ آئی آپ کو کہ
2: مجھے بالکل سمجھ؟ دیکھیے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر میجورٹی جو پاکستانی غیر ممالک میں رہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور پی ٹی آئی سے ان کا رابطہ ہے اور ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتی ہو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی حکام ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان آئیں وہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، اور اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ چلیے، اور سمر تو چلا گیا، اب جو ہے ہم ونٹر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 1874 سے لے کے جب ڈنمارک نے موسم کے بارے میں اپنا ریکارڈ جمع کرنا شروع کیا ہے، تو یہ آٹھویں گرم ترین جو ہے یہ سمر گزرا ہے۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پورے یورپ میں بھی بڑے پرابلم ہوئے ہیں، آگ وغیرہ کافی لگ گئے ہیں کئی جگہوں پہ، لیکن اب موسم جو ہے چینج ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے سامعین و ناظرین کو کہیں گے کہ جب باہر جائیں، خاص دھوپ نکلی ہو تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں، جب آپ واکنگ کے لیے جائیں یا فارسٹ میں لیے جائیں یا شاپنگ کے لیے جائیں، کہ موسم اب جو ہے وہ سردی کی طرف ایسا ایسا بڑھ رہا ہے۔ تو کلودنگ وغیرہ جو ہے اب 1 اکتوبر سے جو لوگ پینشنسٹ ہیں یا لوگ جو جن کی عمر رسید ہیں 65 سے اوپر ہے، ان کو انفلوئنزا اور کووڈ کا جو ویکسین ہے اس کی بھی آفر حکومت دے گی، اور اس کا بھی آپ اگر آپ کو کوئی ای میل وغیرہ آئے تو آپ اس کے اوپر جو ہے کر سکتے ہیں۔ رضا بھائی، یہ آج تو 13 سپٹمبر ہے، لیکن دو دن پہلے جمعے کے روز 11 سپٹمبر کو ایک تو وہ جو نیو یارک میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس کے اوپر ساری دنیا بات کر رہی ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرے جو مجھے جو بڑا جس چیز کا ہمیشہ دکھ ہوتا ہے وہ 11 سپٹمبر کو وہ قائد اعظم کی وفات کا دن ہے۔ وہ ایک پاکستان بنتے ہی ایک سال کے بعد وہ 71 سال کی عمر میں کراچی میں ان کی فوتگی ہوئی، اور ہمارا وطن جو ہے وہ ایک یتیم ہو گیا، اور وہ جس چیز کو قائد اعظم پاکستان کے لیے چاہتے تھے جو وہ پھر بعد میں وہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کام کیا ہے آخر وقت تک وہ پاکستان کے لیے انہوں نے محنت کی اور ایفرٹس کی۔ اور ایک دفعہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ زندگی کی کیا ہے، کیا یہ پاکستان بنانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب میں مرنے کے بعد اللہ میاں کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ میاں مجھے کہیں ویل ڈن مسٹر جناح، یو ڈیڈ یور بیسٹ۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اتنا بڑا آپ نے ملک بنا دیا، اتنے بڑے سیاستدان تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جو کچھ کیا ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ تو یہ دو خبریں تو تھیں 11 سپٹمبر کے توسط سے، اور ایک اور خبر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سال دو ہفتے پہلے پورے ڈنمارک میں ینگ لوگوں کے لیے حکومت نے جتنے میوزیم وغیرہ ہیں یا کنسرٹ وغیرہ ہیں اس کو ینگ لوگ جو ہے وہ فری جا کے دیکھ سکتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے کہ کلچر کی فراوانی ہے یہاں پہ, کلچر کے بارے میں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ینگ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ آئیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہیلتھ کے توسط سے ایک میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے. ڈینمارک حالانکہ بہت امیر ملک ہے, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے, لیکن پھر بھی ڈینمارک میں خودکشی کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور دنیا کا تیسرا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے. تو ابھی حکومت کی نئی رپورٹ آئی ہے, اس میں انہوں نے کچھ انیشیٹو, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھی ہیں تاکہ وہ لوگ جو خودکشی کی طرف مائل ہیں وہ ٹیلی فون کر کے رائے لے سکتے ہیں یا سائیکالوجسٹ سے بات کر سکتے ہیں, اور یہ خودکشی کو روکنے کے لیے حکومت کی یہ ساری تجاویز تھیں. تو یہ چند خبریں تھیں. اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر صاحب آپ ہیں موجود ٹیلی فون پہ؟
4: جی بالکل. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اچھا انٹرنیشنل خبریں شروع کریں یا ڈینش خبریں شروع کریں, کیا موڈ ہے؟
4: جیسا آپ کا مزاج ہے.
2: چلیے ٹھیک ہے. تو جی جی میں چند ایک انٹرنیشنل خبریں شروع کرتا ہوں. وہ ابھی جرمنی میں جیسے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی, ایک بہت نسل پرست اور ریسسٹ پارٹی جو ہے اس کو بڑی کامیابی ہوئی ہے, ایکسٹریمسٹ پارٹی, اے ایف ڈی کہتے ہیں اس کو. اس کے اوپر جناب صدر ٹرمپ صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں کہ جرمنی میں ایسی پارٹیاں جو ہیں وہ اب جیت رہی ہیں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جرمنی جو ہے یورپ کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں اس پارٹی کو زیادہ اتنی مقبولیت ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ نیشنل لیول پہ بھی وہ پارٹی جو ہے بہت ہی ترقی کر رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
4: اس کے بارے میں تو اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں تو صدر ٹرمپ صاحب نے جو اس پارٹی کی کامیابی کو سراہا ہے
2: جی,
4: اور بلکہ سراہا ہی نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے منشور کی پیروی کریں گے. تو اس کا منشور تو اتنا زبردست اور اتنا خراب ہے کہ خود جرمنی میں کل مختلف جگہوں پر 12 بڑے بڑے شہروں میں اس پارٹی کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, اور صرف مظاہرے ہی نہیں ہوئے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پیش بندی کو روکنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جرمن آواز اس طرح اٹھائی جائے جیسے نازیوں کے خلاف آوازیں اٹھی تھیں. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان اور جرمنی کی موجودہ سیاسی صورت حال کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھا جائے تو صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ ان نظریات کی تائید کرتے ہیں جو کم و بیش نئے نازیوں کے نظریات ہیں, اور نئے نازیوں کے نظریات سے تو آپ مجھ سے بھی زیادہ واقف ہیں کہ وہ کیا ہیں اور وہ خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں.
2: جی جی
4: جہاں یہ صورتحال ہو. اچھا, اور پھر جو تک کی بات ایک اور ہے کہ یہ پارٹی جو جرمنی میں کامیاب ہوئی ہے یہ جرمنی کے اس حصے میں زیادہ کامیاب ہوئی ہے جو کسی زمانے میں ڈی ڈی آر کہلاتا تھا, یعنی اشتراکی جرمنی جرمنی تھا. اور وہاں کے جو رہنما ہیں اس پارٹی سے انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ انہوں نے اپنی اس کامیابی کے لیے جو تحریک شروع کی تھی اس کا جو بنیادی عناصر ہے اس میں وہ انہوں نے ڈینمارک کی ڈینش پیپلز پارٹی سے حاصل
2: سیکھا ہے.
4: تو اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ڈینش پیپلز پارٹی کا پھیلایا ہوا جائر جرمنی تک کیسے پہنچا اور جرمنی میں کیسے استعمال ہوا ہے, اور اپنی اس کامیابی پر وہ نہ صرف خود بغلے میں جا رہے ہیں بلکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کو آشیرواد دے رہے ہیں. اور صدر ٹرمپ کی منافقت یا دوہرے پن کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جہاں وہ اپنے ملک میں اشتراکی خیالات رکھنے والے اور ترقی پسند خیالات رکھنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں
2: جی,
4: وہاں وہ اس طرح کی سخت ترین اشتراکی نظریات رکھنے والی پارٹی جو ہے جو روس کی حمایتی ہے, جو یوکرین میں جنگ کو یورپ کی جنگ نہیں چل رہی تھی بلکہ سمجھ گیا کہ اس میں جرمنی کو کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے, اس کی آواز کر رہے ہیں.
2: اچھا, آپ نے کہا کہ اس کے خلاف پورے جرمنی میں کافی اجتماع ہوئے, ڈیمونسٹریشن ہوئی. ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے جرمن انٹیلیجنس کی نظر میں بھی ہے کہ یہ جو ہے فنڈنگ اس کی ہے, کافی نازی ٹائپ لوگوں سے فنڈنگ آتی ہے اس کی.
4: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھا جا رہا. اور جرمن دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں بے شک وہ دائیں بازو کی ہیں یا بائیں بازو کی, وہ دونوں بڑی تشویش میں ہیں کہ اس پارٹی کو کیسے اس کی جگہ پر رکھا جائے, اور اس کے لیے جو حمایت حاصل ہو رہی ہے اس کی اصل وجوہات کو جاننے کے لیے ان کا تدارک کیا جائے.
2: جی اچھا, میرے پاس کچھ اسرائیل کے بارے میں کچھ خبریں ہیں, میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیتا ہوں. اکتوبر میں اگلے مہینے اسرائیل میں الیکشن ہوگا, اور کچھ پتہ نہیں کون کامیاب ہو, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ چوائس جو ہے وہ اس بٹوین پلیگ اینڈ کالرا, جو بھی آئے وہ. لیکن اب ایک جو خبر ہے, جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو کو 7 اکتوبر پہ جو حماس نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں قطر نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, لیکن اس نے اپنی فوج کو نہیں بتایا اور یہ حملہ ہونے دیا جس سے یہ بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ جو کیا ہو رہا ہے, اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ملا ہوا تھا حماس کے ساتھ, اور وہ کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے. تو لیکن الیکشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نتنیاہو اس دفعہ کامیاب نہیں ہوگا 14 سال کی حکومت کے بعد؟
4: یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے اس وقت اسرائیل کی. اور نتنیاہو کا بطور وزیر اعظم دوبارہ انتخابات میں حصہ لینا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ قطر نے جو کچھ کہا ہے وہ اتنی دیر کے بعد کیوں کہا ہے.
2: اچھا,
4: حملہ ہوتے ہی اس پر جو کچھ ہوا اس کی صورتحال کو صاف کرنے کے لیے قطر کو ایمانداری سے کہہ دینا چاہیے کہ انہوں نے, یعنی خود قطر نے اسرائیل کے ذمہ داروں کو بتایا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے.
2: جی,
4: اور حملہ, یہ اطلاع ملنے کے بعد بھی انہوں نے نہ صرف اس کے خلاف کوئی اقدامات نہ لیے بلکہ اس حملے کو ہونے دیا. اور یہ بات جو ہے یہ اسرائیل کے نتنیاہو کے گلے کا پھندا بن رہی ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے مفاد کو پہلے رکھتے ہیں, اور خاص طور پر نتنیاہو جو ہیں وہ ان چیزوں میں بڑی مہارت رکھتے ہیں کہ اس طرح کے شور و شرابے سے وہ کس طرح بچ جائیں.
2: جی جی.
4: دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی جو موجودہ صورتحال ہے, دریائے اردن کے مغربی کنارے پر جو کچھ نئی بستیاں بنائی جا رہی ہیں اور نئے آباد کار دہشت گرد جس طرح مقامی فلسطینیوں کو جو صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں, ان کے مکانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ان کے اسکولوں کو اڑا رہے ہیں, ان کی مساجد جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں, یادگاری جو مزار بنائے گئے ہیں, قصبے لگائے گئے ہیں, ان کو تباہ کر رہے ہیں. اس پر نتنیاہو کی حکومت جو ہے وہ کوئی بھی اقدامات نہیں دے رہی, اور اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ وہاں پر محض تماشائی کھڑے الٹا فلسطینیوں کو پکڑ رہے ہیں.
2: جی اچھا, اس پہ ایک ریئیکشن آیا, جی انٹرنیشنل ریئیکشن آیا کہ
4: جی 12 ملکوں نے, ایگزیکٹلی, جی جی, یونین کے کچھ ملکوں سمیت 12 ملکوں نے, اور خود ڈنمارک کے وزیر اعظم نے بھی کل قدرے سخت زبان میں انتباہ کیا ہے ان یہودی بستیوں کے بسانے کے خلاف جو دریائے اردن کے مغربی کنارے میں, جس میں سابق جو ایسٹ یروشلم ہے, مشرقی یروشلم کا حصہ, اس میں تو بہت زیادہ, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ عالمی قوانین کے خلاف ہو رہا ہے. اور اس پر وزیر اعظم ہماری جو ہیں میٹر فریڈرکسن, انہوں نے بھی ان ملکوں کے ساتھ مل کر اسرائیل سے احتجاج کیا ہے. لیکن کون نہیں جانتا کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح کے احتجاجات جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اب انہوں نے یہ پابندیاں, اب انہوں نے اسرائیل کے خلاف کچھ ملکوں نے یہ پابندیاں بھی لگائی ہیں کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر ویسٹ بینک پر پیدا ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ نہیں کی جائیں گی.
2: یہ جو 11-12 ممالک ہیں اس میں سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں, اور یوکے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیلی آکوپیشن جو ہے فلسطین کی وہ غیر قانونی ہے, और उनके
4: सबसे ज्यादा जो सख्त वीर रद्दे अमल सामने आया है वो बरतानिया से आया है, आपने बिल्कुल बजा कहा, और ईसाई ने यही किया है कि उन्होंने मशरिक यरूशलेम में बरतानिया का जो कौंसुल जनरल था उसको बंद कर दिया और उसके अमले को कहा कि वो अपने घर जाए। इस पर बड़ी देर हो रही है, लेकिन मसला वहीं पर आता है कि उन आबादकारों को जो हर तरह से मुसल्ला है और गैर मुसल्ला फिलिस्तीनियों को वो मारते पीटते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, कई कई एक जो है वो मर भी गए हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। अच्छा, मसला ये है
2: जी, बरतानिया के जो वजीर खारजा हैं वो खुद भी जूश हैं और उन्होंने, मैंने उन देखा BBC पे और दूसरी मीडिया पे, बहुत सख्त गुस्से में उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन नतन्याहू कहते हैं शख्स को कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ को
4: बताया था। असल मसला ये है कि इसराइल के मुतल्लिक या इसराइलियों के मुतल्लिक कोई भी बात की जाए तो ये फौरन कह देते हैं कि जी ये एंटीसेमिटिज्म की बात हो रही।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
4: और इस बात को खत्म होना चाहिए कि पहले तो ये है कि हर मामले में एंटीसेमिटिज्म को ले आना ये कहाँ का इंसाफ है, जब कोई अपने हक की बात करता है। आप लोगों को मार रहे हैं, आप लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर 80-80 साल पुराने जैतून के दरख्त जो हैं उनको आप
2: काट रहे हैं, बिल्कुल
4: जला रहे हैं, जड़ों से उखाड़ कर आप तबाह कर रहे हैं, जो कि उनका एक जरिया मुआश है।
2: एग्जैक्टली। अच्छा, आपने सेटलर्स की बात की जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं, तो एक खबर आई है कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है उस वो तकरीबन 1/5 20% जो है अब वो सेटलर के कब्जे में है, हालांकि ये जो है वो फलस्तीनी इलाका है और उसमें वो घर बना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं और उनकी हिफाजत कौन कर रहा है? IDF, इसराइल की सरकारी फ़ौज, और वो उनको बचाती है और उनको सपोर्ट करती है कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। और एक अमेरिकन डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है, रोहित खन्ना नाम है, उनके इंडियन बैकग्राउंड के हैं, वो वहाँ गए, उनको भी बड़ा तंग किया सेटलर ने, बल्कि उन पर पत्थर बरसाए, तो उन्होंने आके अमेरिका में बड़े सख्त बयान दिए और अमेरिकन हुकूमत से कहा कि इसराइल की मदद बंद कर दो। तो मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ और समझना चाहता हूँ कि जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है इसराइल पे, और इसराइल बिल्कुल अकेला हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, तो क्या उनके पास कौन सी है? गिदड़ सिंगी है जो वो बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनते?
4: उनके पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं, उनके पास एक अमली ताकत है। अच्छा। जो उनकी सरपरस्ती करती है और वो है अमरीका। अमरीका चाहे तो ये सारी चीज़ें एक दिन में खत्म हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि अमरीकी मफादात जो हैं, अगर अमरीका इसराइल पर ज्यादा जोर लगाएगा तो वो सदर ट्रंप ये भी जानते हैं कि वहाँ पर मौजूद इसराइली लाभी जो है वो उन पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपने ये कहा कि इसराइली फौजी जो है, बाकायदा फौज के लोग जो हैं वो इन दहशत गर्दों की, इन नौ आबादकारों की बाकायदा पुश्तपनाही करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उन इलाकों में जहाँ ये बस्तियाँ बसा रहे हैं, जहाँ ये अपने नए मकानात तमीर कर रहे हैं और इस मौजूद फलस्तीनियों के घरों को कराया जा रहा है, वहाँ सरकारी तौर पर बिजली जो है वो कौन फ्राहम कर रहा है?
2: Exactly.
4: फलस्तीनियों के लिए तो पानी तक जो है वो उसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो उनकी बिजली काट दी जाती है, उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो इन लोगों के लिए ये जो आबाद का दहशतगर्द है, इनको ये सहूलतें क्यों और कौन मुहैया कर रहा है?
2: अभी एक नई खबर आई है कि ये जो टेररिस्ट हैं सेटलर, वो फलस्तीनी कुओं में या जहाँ से वो दरिया वगैरह उसमें वो केमिकल डाल देते हैं और उसको खराब करने के लिए
4: वो हर अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
4: 1952 में एक खबर, एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरह इन दहशतगर्द यहूदियों ने फलस्तीनियों की छोटी छोटी बस्तियों के ऊपर फजा से, हवा से बारूद फेंक कर आग लगा
2: दी,
4: और उस रिपोर्ट के मुरतब करने वाले जो थे वो डैनिश ब्रिगेडियर थे। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस वफद ने, छह वफद ने अपनी वो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट ही गिरा दी गई जिस कारखाना, जिस छापाखाना में वो छपी, वो छापाखाना जो है उसको बम से उड़ा दिया गया। और आज इस रिपोर्ट की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ दो कापियां कांग्रेस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, बाकी सब तबाह कर दिए गए। जहाँ इनके हाथ इतने लंबे हैं वहाँ अफसोस ये होता है कि खुद यूरोप वाले ये मुनाफत क्यों नहीं छोड़ते और इसराइल को अच्छी तरह से उसी तरह सजा क्यों नहीं देते जिस तरह ये रूस के खिलाफ लगे हुए हैं कि उसने यूक्रेन के इलाके पर कब्जा कर रखा है। इनको वो यूक्रेन का कब्जा तो याद आ रहा है, इनको ये क्यों नहीं याद आ रहा कि वहाँ पर नस्ल दर नस्ल सदियों से रहने वाले फिलिस्तीनियों को यूं बेघर किया जा रहा है कि उनको एक कोने में धकेल दिया जा रहा है।
2: अच्छा, इस सेटलर के इशू में एक अच्छी खबर ये है कि काफ़ी इसराइली यहूदी लोग जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं और जो मजहबी भी हैं, वो कई दफ़ा जाके खड़े हो जाते हैं फलस्तीनियन और इन सेटलर टेररिस्ट के दरमियान और फलस्तीनियन को बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हग द ऑलिव ट्रीज, और एक्टिविस्ट जाके ज्यूइश एक्टिविस्ट वो दरख्तों से चिमट जाते हैं ताकि उसको काटा ना जाए। तो वो कहते हैं कि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम फलस्तीनियन पे जुल्म करें, और ये हम सब जो हैं इब्राहिम के बच्चे हैं, बेटे हैं या उनकी औलाद में से हैं, तो हमें चाहिए कि हम अमन अमन से रहें। लेकिन वो इतने उनकी उनकी बात ज़्यादा बाहर आती नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे लोकल एक्टिविटीज़ करते हैं।
4: ये आपने बिल्कुल बजा कहा कि वो कुछ हद तक फलस्तीनियों की हमायत में खड़े होते हैं और ये भी दावा करते हैं कि फलस्तीनियों को इस तरह का सलूक का सामना नहीं करना करना चाहिए जिस तरह के उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात हमेशा याद रखें कि इसराइली कितना भी फिलिस्तीनियों के हक में हो, वो सबसे पहले इसराइल का हमायती है। और आपने मजहब की बात की कि वो मजहब के तौर पर नहीं है, जिनका ईमान ही ये हो कि अभी इसराइल मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से खुदा ने इनसे वादा कर रखा है उसमें तो शराय सुन्नत तक का इलाका जो है, सऊदी अरब का इलाका जो है, वो भी इसमें आता है। और आपको याद है कि नेतन्याहू ऐसे नक्शे यूनाइटेड नेशन में दिखा चुके
2: हैं
4: जिनमें ग्रेटर इसराइल का तसव्वुर पेश किया गया है। तो जहाँ ये सारी चीजें मौजूद हों वहाँ वो लोग जो फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाते हैं वो फलस्तीनियों के जानो माल का तहफ्फुज़ जरूर चाहते हैं, कोई शक नहीं, इसीलिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन वो इसराइल की वसत जो जो जमीनी वसत है, जुग्राफियाई वसत है, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं।
2: जी बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल दुष्ट है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपने बात की कि अमेरिका में जो है ज्यूइश लॉबी बल्कि इसराइली लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जी ये कॉन्स्पिरेसी है, ये बात नहीं है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है कि जो ज़ायनिस इन्फ्लुएंस जो सोशल मीडिया पे है, तो जितनी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, एक्स, जो भी और बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारी जो हैं वो अभी इसराइली लॉबी के जो लोग, जो बड़े अमीर लोग हैं, वो ख़रीदना शुरू कर दिया सारा मीडिया उन्होंने। और वहाँ पे वो अगर कोई प्रो पलस्तीनियन या एंटी इसराइल अगर कोई आप पोस्ट वगैरह लगाएंगे तो फौरन आपको नोटिस आ जाता है और पता चलता है कि ये कौन कर रहा है। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ये एक डिक्लेयर पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है उनकी इसराइल की और उस लॉबी की।
4: जी जी बिल्कुल, आपने बजा कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्यूश इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे यूरोप के प्रिंट मीडिया पर और दूसरी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है उस पर असरअंदाज होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप जहाँ देखते हैं डेनमार्क में, आप तो बहुत बड़ी गहरी निगाह रखते हैं कि पुंडित जो थे रोजनामा पोलिटिकल के एडिटर, याद है आपको?
2: जी जी बिल्कुल, अच्छे अच्छे चले याद है, बिल्कुल याद है।
4: उनका बेटा जो है वो इसराइल में अरबों के खिलाफ जंग में मारा गया था, ये भी याद होगा आपको। फिर उन्होंने डैनिश टेलीविजन पर बैठकर खुद ये बयान दिया हुआ है जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करने के पर्दे में वो इसराइल के लिए जासूसी करते रहे।
2: अभी खबर आई है कि रॉसकिले यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने कहा कि जी मुझे बड़ा तंग किया जाता है, और पता चला कि वो इसराइल की फ़ौज में फलस्तीनियन को मारती रही है, और अब वापस आके वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो ये बात अजीब है कि अगर कोई शख्स सीरिया जाता है یہی کام کرنے کے لیے تو اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی شخص جو ہے اسرائیل جا کے فلسطینیوں کو مارتا ہے تو وہ بلکہ خود آ کے کہتا ہے کہ میں جو ہے میں نے یہ کیا ہے، تو وہ اس پہ کوئی جو ہے ایکشن نہیں لیا جاتا.
4: جی بالکل آپ نے بجا کہا، اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ کئی دینش جو ہیں وہ اسرائیل کی فوج میں ریزرو سپاہی بھرتی ہیں.
2: بالکل ہاں بالکل ہے، اور کھل کے کہتے ہیں وہ تو بالکل کوئی
4: کھل کر کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ غزہ کے سب سے معزز معتبر مذہبی گھرانے کے جو ہیں ایک صاحب، وہ اسرائیل کے وزیر ہاؤسنگ وزیر رہے ہیں.
2: وہ جو بینٹ ملشا کے جو ان کے جو بچے جو لڑکا ہے نا ان کا، وہ بھی چیف ربائی ہیں ناروے میں.
4: جی جو یہاں کا ربائی ہے،
2: وہ تو اس کا پوتا ہے. جی جی بالکل.
4: ان کا چھوٹا بھائی جو تھا وہ ہاؤسنگ منسٹر تھا، اور
2: مائیکل. ہاں بالکل. ہاں
4: جی جی. اور انہوں نے جس طرح نئی بستیاں بسانے میں جو کردار ادا کیا، فلسطینیوں کو بے گھر کرنے میں جو کیا، وہ ڈنمارک کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے.
2: میں آپ کو بات بتاؤں، آپ ضرور ہنسیں گے بھی اور غصہ بھی آپ کو آئے گا. میں نے جب اسرائیل کا وزٹ کیا تو ادھر مجھے مائیکل ملشا سے بھی ملاقات ہوئی، وہ اس وقت وزیر تھے لیبر پارٹی کے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا جو بھی آپ کر رہے ہیں، تو مجھے کہتا تمہیں نہیں پتا، ابھی تم دیکھو اسرائیل میں ہم لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو وہی تمہیں بتا رہا ہوں جو ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اور ابھی ہمارے وزیر خارجہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں لاس لوکے، انہوں نے کہا ہے کہ یورپین ممالک جو اسرائیل کی چیزیں جو ویسٹ بینک میں پیدا ہوتی ہیں اس پہ جو سینکشن لگا رہے ہیں، ہم اس پہ غور کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ای یو کا کمیشن ہمیں کہے تو ہم کریں گے، اپنے طور پہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. اندازہ لگائیں کس قسم کے عجیب سے وہ لاجک وہ استعمال کر رہے ہیں.
4: یہ دو رخی پالیسی جو ہے، یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پارٹیاں ڈنمارک کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اصل میں کیا موقف رکھتی ہیں، اور ہمیں کس طرح ان میں سے کسی کی جس کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں مدد کرنی چاہیے تو اس کے ووٹوں میں اضافہ کرنا چاہیے.
2: اچھا صدر ٹرمپ صاحب نے اب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گرین لینڈ پہ کو لینا چاہتے ہیں، بڑی باتیں کرتے رہے ہیں. اب انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی گرین لینڈ تو میں نے لینا ہی لینا ہے، اور میں 2029 سے پہلے جو ہے نا ہمارا کنٹرول ہو جائے گا اس کے اوپر. تو 2029 میں تو وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں وہ کیوں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. گرین لائن کو وہ جو ہے نا وہ بڑی ان کی نظر ہے اس کے اوپر.
4: اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور ملکوں کو بھی اپنے جھنڈے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، باقاعدہ ایک نقشہ بھی شائع کیا ہے.
2: جی جی جی.
4: کہ وہ کب سعودی عرب کو اپنا حصہ بنائیں گے. یہ احمقانہ پن جو ہے جناب ٹرمپ صاحب کا، یہ بہت گمبھیر ہے، اور یہ چھوٹی سی بات کر کے ایسا بھونچال پیدا کر دیتے ہیں کہ سوچنے والے دیکھتے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اور یہ احمقانہ اقدامات جو ہیں ان کا اصل سبب کیا ہے. آپ نے بالکل بجا کہا سن 2029 تک کیا ہوگا، کیا اس وقت تک یہ صدر بنیں گے، لیکن یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے موجودہ آئین کے تحت کوئی صدر جو ہے وہ دو مرتبہ صدر رہنے کے بعد تیسری مرتبہ اپنے آپ کو بطور صدر امیدوار پیش نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی خواہشات اتنی تیز ہیں اور اتنی سخت ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی رکاوٹ جو موجود ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ کانگریس سے منظوری حاصل کریں.
2: سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں. جی جی.
4: سپریم کورٹ تک بھی جانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے 9 ججوں میں سے کتنے جج ان کے اپنے
2: ان کے ہاتھ میں. بالکل.
4: اور پھر ایوان نمائندگان میں اور دوسری جگہوں پر کانگریس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ خوف رکھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ کے خلاف کی چیز بول دی جائے گی تو وہ ان کے علاقے میں ان کی مقبولیت کھو دیں گے، ان کو ووٹ نہیں ملیں گے.
2: بالکل.
4: اور ابھی آپ نے یہ ایک اور شوشہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر آئندہ انتخابات میں وہ دونوں ایوانوں میں جیت جاتے ہیں تو وہ ہر بالغ امریکی کے لیے $5,000 جو ہیں وہ دیں گے.
2: تو وہ رشوت دے رہے ہیں وہ.
4: اسے آپ رشوت اگر آپ رشوت کہتے ہیں تو یہ سبجیکٹ ٹرمپ کے نقطۂ نگاہ سے غلط ہے.
2: ہاں یہ بہت وہ جیسے مودی صاحب نے کیا تھا بہار میں الیکشن سے پہلے, انہوں نے ہر ووٹر کے ₹10,000 ڈالے تو وہ وہاں بھی جیت گئے. وہ
4: عجیب بالکل. اچھا یہ دیے جائیں گے یا کہاں سے جی نہیں دیے جائیں گے, لیکن یہ لوگوں کو لالچ دے کر اس طرح کی ہمدردیاں حاصل کرنا اور اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنا یہ انتہائی غیر جمہوری اور ایک مجرمانہ قدم ہے.
2: لیکن وہ تو بزنس مین ہے, وہ تو کہتا ہے میں ڈیل کرتا ہوں, میں تو ہر چیز کو خرید سکتا ہوں.
4: بالکل ابھی وہ یہی ڈیل کرنے کے لیے تو آئرلینڈ آئے ہوئے تھے دو دن,
2: اس کے ذہن میں یہی. اچھا آخری انٹرنیشنل خبر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی ہے. اب ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کا بہت نقصان ہوا ہے اور پینٹاگون جو ہے وہ اس کو چھپا رہی ہے کہ سینکڑوں امریکن ملٹری کے جو پرسنل ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایران وار میں, بڑا نقصان ہوا ہے, کئی ان کے جہاز بڑے. لیکن وہ میڈیا کے ساتھ مل کے وہ میڈیا میں امریکن میڈیا میں اس کی خبر بالکل نہیں آتی. سوشل میڈیا پہ آتی ہے, ایران کی جو نیوز ایجنسی ہے پارس وہ انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں, لیکن یہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ ہمارا نقصان وہاں پہ کتنا ہو رہا ہے.
4: بالکل آپ نے بجا کہا, اس کے لیے اب کچھ آوازیں خود امریکہ میں اٹھ رہی ہیں.
2: جی جی جی.
4: اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ویتنام کی طرح آخر میں آپ تسلیم کرنے کی طرف آ جائیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے, آپ ابھی سے بتائیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے.
2: جی جی.
4: کیونکہ وہاں پر امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے.
2: Exactly.
4: جس کی آپ نے بالکل بجا کہا, کوئی خبر میں نہیں آ رہی, میڈیا میں زیادہ ذکر نہیں ہو رہا.
2: جی.
4: اور ایران جو ہے وہ اپنے طور پر دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش کر رہا ہے کہ امریکہ کو کیا کیا نقصانات ہو چکے ہیں.
2: اچھا. جی.
4: لیکن چونکہ اس کے ذرائع بڑے محدود ہیں اور اس کی باتوں کی تشہیر نہیں کی جاتی اور اسے مغربی میڈیا جو ہے خاص طور پر ٹیلی ویژن وغیرہ وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے, اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اصل صورتحال کیا ہے. اصل صورتحال انفیکٹ یہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کو جو نقصان ہوا ہے اس پر پینٹاگون یعنی امریکی وزارت دفاع جو ہے وہ سخت پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے, کیونکہ اپنے جو ہیں سوویت ٹرمپ وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ رہے یا نہ رہے امریکہ اسرائیل کے ایران کے خلاف اپنی یہ جو جنگ ہے یہ جاری رکھے گا.
2: تو ابھی نصر صاحب اب ہم آتے ہیں ڈینش خبروں کی طرف. تو ایک نیا سروے آیا ہے, پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ, اس کو پیزا کہتے ہیں پیزا, وہ جو ہے انہوں نے کافی ممالک میں سروے کیا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا بچوں کا نوجوان بچوں کا انٹرنیٹ استعمال کرنا, سوشل میڈیا استعمال کرنا, اور خاص طور پہ جو 15 سال کے سے کم جو اسکول کے بچے ہیں ان پہ اس کا کیا اثر ہوا ہے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں نہ صرف ڈینمارک باقی اور دوسرے ممالک میں بھی ان کی سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے,

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھا کرتے ہیں ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے۔ ایک نئے اور فریش ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام اس کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ کیونکہ موسیقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسا ہے، یہ صنف کہہ لیں یا ایسا فن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کی طرف رجوع نہ کرتا ہو کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ حمدیہ کلام، چاہے نعتیہ کلام، کافی یا گیت، غزل، کوئی بھی کسی قسم کا، کیونکہ اس میں ایک ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ سروں میں ڈال کے سامنے آتے ہیں، اور جب انسان ان کو سنتا ہے تو اس کے دل کے تار بھی کڑکتے ہیں اور مطمئن بھی ہوتا ہے، ریلیکس بھی ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بازوق ہوتے ہیں یا اس فن سے تعلق رکھتے ہیں وہ دل کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اور دماغ کے بھی، اور لوگوں سے وہ پیار بھی بڑا کرتے ہیں، اور اس فن کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ اپنی بناتے ہیں، سحر پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں مجھے آپ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ چینل، لائیو پروگرام یہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جناب جو کہ اس فن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس کی گواہی میں اس لیے بھی دیا کرتا ہوں کہ جب میں ڈنمارک آیا تو یہاں جناب مجھے ان کی زیارت ہوئی، جناب طاہر شاہ صاحب، اور خاص طور پہ میوزک کے حوالے سے۔ اب جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جناب بڑے بازوق ہیں تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوا تھا، اور پھر تب سے میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، موسیقی کے حوالے سے بھی، ایک بڑے بھائی کے حوالے سے بھی، ایک دوست کے حوالے سے بھی۔ اور آج میں نے سمجھا کہ باقی ٹاپکس پہ تو پروگرام کیا کرتے ہیں لیکن آج موسیقی کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، اور ان کے فن سے آپ لوگوں کے ساتھ لطف اندوز ہوا جائے۔ تو آج کے میرے مہمان جناب طاہر شاہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور لائیو پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں جو بھی باتیں ہوں گی ان کے کلام سے ہم محظوظ ہوں گے، ان کو آپ سراہیں گے بھی، فیڈ بیک بھی دیں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے جو بھی پروگرام ہو، جس طرح کے مہمان بھی یہاں تشریف لائیں، ان کے خدمات کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے اور کردار کے، گفتار کے حوالے سے بات چیت کی جائے۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ دوبارہ آپ کو زحمت دی ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے۔ تو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دوبارہ آپ یہاں تشریف لائے؟
1: جی ماشاء اللہ، السلام علیکم تمام ناظرین کو، سننے والوں کو بھی، اور آپ کی پوری ٹیم کو
0: تھینک یو۔
1: بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں کے ادھر دوبارہ میں جب باہر آیا ہوں تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ حاجی صاحب کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت نفیس آدمی تھے۔ اس پلیٹ فارم کا آغاز بھی ریڈیو ہم وطن کا انہوں نے کیا، اور اس میں میں بھی پیش تھا، تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ باقی چلتا رہے انشاءاللہ۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ادھر پلیٹ فارم، ادھر اسٹوڈیو میں آ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ۔
0: اچھا شاہ صاحب، شروع سے میں گلہ کر رہا ہوں کہ جو فن آپ کے پاس ہے یا جو قابلیت موسیقی کے حوالے سے آپ کے پاس ہے، تو اس کو آپ نے ایک تو ہم لوگوں کے سامنے اس طرح، مطلب ہے سامنے نہیں لے کر آئے، اس کے پیچھے چلیں جو بھی وجوہات ہیں، لیکن میں یہ ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ ہی کرتا ہوں جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ اس فن کو آپ نہ آگے بھی بڑھائیں اور دوسروں تک بھی بچائیں، تاکہ جو لوگ ہماری یہاں تیسری چوتھی جنریشن ابھی وقت گزار رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ، مطلب مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ جن کے دل میں یہ ایک طلب ہوتی ہے موسیقی کے حوالے سے، تو ان کے لیے اگر آپ کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم یا اس طرح کا بندوبست اگر کریں, اس کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم بھی حاضر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وقت نکال کر, کیونکہ ابھی وقت تو ظاہر ہے ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آن ایئر یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس فن کو آگے بھی بڑھائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں.
1: آپ کی تمام باتیں میں نے نوٹ کر لی ہیں, لیکن میں پہلے پروگرام کا تھوڑا آغاز کرتا ہوں, اس کے بعد پھر اس کا جواب میں انشاءاللہ دوں گا. جی, سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جس نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں. یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے, عید المناد, عید میلاد النبی کا مہینہ ہے. تو اللہ پاک نے اتنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, لیکن اس میں سے جو وہ رب العالمین ہے, اس ذات پاک نے جو ہمیں عطا کیا رحمت للعالمین, جس طرح وہ رب العالمین ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا دنیا پہ. تو اللہ پاک کی کیا تعریف ہے, سبحان اللہ, سب بڑائیاں سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر ہو الاول و الآخر و ظاہر و الباطن وہو علی کل شیء قدیر. اور جناب لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اور میں پروگرام کا آغاز ایک رباعی سے کرتا ہوں,
0: بالکل,
1: تو اس کے بعد پھر ہم یہ انشاءاللہ گفت اور شنید جو ہے نا اس وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دیم کون آیا حج دنیا

0: گئیاں دائیاں سبحان اللہ
1: سبحان اللہ
0: ماشاء اللہ.
2: اچھا یہ کلام
0: یہ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ
2: ان کی تو نعتیہ کلام
0: بہت پیارے اور یہ آپ کی شان میں میں اس موقع کی مناسبت سے یہ دو چند میں اشعار اور پیش کرتا ہوں.
2: امید کرتا ہوں جی.

0: جزاک اللہ. عید میلاد النبی آپ دیکھیں شاہ صاحب, صدیاں گزر چکی ہیں اور گزر رہا ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ, لیکن ہر سال اس کے جوش و خروش میں لوگوں کی عقیدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں تو لوگ مناتے ہیں یا برصغیر کے جو ممالک ہیں انڈیا میں بھی, لیکن یہاں ڈنمارک میں یا باقی یورپین ممالک میں بھی اس طرح کا رجحان چل چکا ہے. میں اگر ڈنمارک کی بات کروں تو یہاں بہت زیادہ پروگرام ابھی بھی ہو رہے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں, اور اس میں بڑے جوش و خروش سے یہاں کی جو نئی جنریشن ہے نا جوان, وہ بہت اچھے طریقے سے حصہ لیتی ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے کردار ہوتا ہے ان کے والدین کا, ان کے بڑوں کا, تاکہ وہ ان کو اس طرف رجوع کرواتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں. اور یہاں ڈنمارک میں بھی بہت زیادہ پروگرام ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں, اور اچھا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ ایک ہمارے زندگیوں میں یہ سلسلہ اگر رکھا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت کا, تو وہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے دلوں میں تو ہمیشہ وہ رہتے ہیں تو ہوتا ہے.
1: پوری کائنات ماشاءاللہ ان کے لیے بنائی گئی ہے,
0: یہاں تک کہ ابھی سوشل میڈیا
1: کے ذریعے ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے, یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں, نمازیں رکھتے ہیں, برائی خیر و شر کا راستہ, یعنی ہر چیز سب نعمتیں ان کی وجہ سے ہیں.
0: اور دوسرا یہ کہ میں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ ہر سال نا سوشل میڈیا پہ, یہ نہیں کہ مسلمان تو خیر پڑھتے ہی ہیں نا نعتیہ کلام حمدیہ کلام, یہاں تک کہ ابھی ہندو اور سکھوں میں بھی یہ ٹرینڈ جو شروع ہو چکا ہے, اور وہ کیونکہ وہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت
1: مسلمانوں کے لیے نہیں تھے,
0: رحمت العالمین ہے, جس طرح اللہ پاک رب العالمین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے.
1: اس میں میں ایک یہ بھی اپنا گزارش کروں کہ جیسے ماشاءاللہ اس ملکوں میں تو خاص طور پہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے جو آقا ہیں
0: جی
1: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کے بارے میں ادھر بہت ضروری ہے اس معاشرے میں, خاص طور پہ نئی نسل جو ہے اس کے لیے تو بہت اہم, بہت ضروری ہے. ہم گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں, انہوں نے نیپیاں باندھی ہوتی ہیں, ان کے ہم منہ چومتے ہیں, فوٹو لگائی ہوتی ہے, یہ گاڑی بڑی پیاری ہے اس کو چوم رہے ہیں ایسے ایسے کر کے, تو یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے, اتنی بڑی ہستی ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ ان کے یہ اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اتنے پیاری برگزیدہ ہستی بھیجی ہے پوری جہان کے لیے, کل جہان کے لیے,
0: بالکل
1: کل جہانوں کے لیے اپنا رحمت بنا کے بھیجا ہے.
0: میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ کسی پریشانی یا ٹینشن میں جب آتے ہیں, تو جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں, اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں, تو دل کو سکون بھی ہوتا ہے اور ریلیکس بھی ہوتا ہے بندہ. شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میوزک کو آپ نے کہاں تک چھوڑ دیا؟
1: بات کرتے ہیں
0: جی, تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟
1: میں آج کل ٹائم کا سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے گزارا جائے. اور جس سلسلے میں میں نے جس چیز کے لیے اتنا ٹائم, اتنی زندگی وقف کی تھی, آج کل سوچ رہا ہوں کہ میں اس کے لیے ٹائم کا تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کروں, کہ اس پہ بھی تھوڑا ٹائم دوں, تاکہ اپنے جو میرے دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکالا جائے.
0: صاحب یقین کریں جب بھی ہم کہیں بیٹھتے ہیں نا, تو ادھر بھی کئی دفعہ ذکر ہوتا ہے آپ کا کہ شاہ صاحب بڑی ایک مطلب ہمارے درمیان ایسی شخصیت ہیں اس فن کے حوالے سے اگر میں کہوں, تو ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر یہی مجبوریاں یا کوئی ٹائم کی مینجمنٹ اس طرح آڑے آتی ہے جس کی وجہ سے پھر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اگر ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے جس طرح کا, اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فن جو ہے نا خاص طور پہ ایسا ہے, یہ اس میں حمدیہ کلام, نعتیہ کلام, عارفانہ کلام, کافی کوئی بھی اس کو اگر آپ جاری رکھیں یا کوئی گائے بگائے اس کو پرفارم کرتے ہیں, گو کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو سوشل میڈیا پہ, یہاں ہمارے پنجابی اور اردو کے شاعر ہیں ان کے نعتیہ کلام بھی میں آپ سے کی آواز میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں اور اچھا لگتا ہے وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم کی اس طرح کی مینجمنٹ ہو جائے تو پھر ہمارا یہ پلیٹ فارم اس میں, جب آپ کے پاس مہینے میں ایک آدھ پروگرام اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کے وقت نکالا کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس ایسی شخصیت ہے.
1: آپ ہر بار اپنی جو ہے نا دوستی جو ہے نا یہ جو تعلق ہے نا اس کا ہر بار آپ مجھے بلیک میل کرتے ہیں. اب اگر وہی آئیڈیا اگر ہو کہ بندے نے کوئی پروم کرنا ہے تو بندہ اس پہ تھوڑی تیاری کر لیتا ہے نا, لیکن کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ العزیز. یہ
0: اور یہ میں سمجھتا ہوں جی, دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کا اتنا پیار ہے جناب کہ رات کو ان کو میں نے انفارم کیا اور یہ جناب تیار ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں دلی طور پر ان کا میں شکر گزار ہوں. تو رضا مصفیٰ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری باتوں کو انجوائے کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک آدھ کوئی بات شیئر کریں ہمارے ساتھ, پھر آگے چلتے ہیں.
2: جی ظفر بھائی بہت شکریہ, میں لطف اندوز ہو رہا ہوں آپ کی باتوں سے. اور جناب طاہر شاہ صاحب ابھی جو انہوں نے نعتیہ کلام پیش کیا جی, یہ مجھے بچپن سے یاد ہے جب ہم ریڈیو کے حوالے سے مختلف محفلیں ہوتی تھیں تو وہاں جناب شاہ صاحب ملی نغمے, بلکہ وہ بھی ریکویسٹ کریں گے
1: بچوں کے
2: سے وہ ہمیں ایک ملی نغمہ سنائیں, وہ بلکہ پی ٹی وی پہ بھی انہوں نے جو ہے اس کو پرفارم
0: پی ٹی وی پہ کافی پروگرامز کیے ہیں انہوں نے.
2: تو بالکل جناب طاہر شاہ صاحب کو یہاں دیکھ کے جو ہے وہ ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, ہمارے بزرگوں کے جیسے ہیں.
0: جی جی.
2: اور بالکل طاہر شاہ صاحب نے جو کہا نا کہ آپ جو ہے نا وہ بلیک میل کرتے ہیں اپنے تعلقات ہمیشہ یاد کرا کے,
0: اگر پازیٹیو بندہ بلیک میلنگ کرے تو وہ اچھی ہے, نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے.
2: پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, بلیک میلنگ سے بلیک میلنگ.
0: جس طرح کسی نے کہا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے جیلی,
2: جس طرح ہمارے ماں باپ نہیں کرتے ہوتے وہ اموشنل بلیک میلنگ.
0: اموشنل بلیک میل
2: تو میرا پتر تو بیاہ نہ کرتا.
0: نہیں میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب کا یہ بڑا واقعی پیار ہے, یہ دلی طور پر میں ایڈمائر کرتا ہوں کہ یہ جس وقت میں نے ان کو جناب ریکویسٹ کی انہوں نے آمین کہا, اور یہ میں سمجھتا ہوں آئی ایم ویری ویری تھینک فل.
2: محبت ہے اور اتنے اچھے انسان ہیں, ہم تو بچپن سے ان کو جانتے ہیں.
0: جی شاہ صاحب ابھی کیا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جناب پیش کریں گے.
1: اصل میں ماشاءاللہ اتنی پیاری گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں میں, اور اس کا جو اے سی تھا نا اس نے میرے گلے کو ایک دم
0: یہ اسی لیے کافی رکھی ہے آپ کے لیے.
1: تو کوئی غزل وغیرہ سناؤں کیا آپ؟
0: ملی نغمہ اگر ریکویسٹ کی ہے رضا صاحب نے, ایک ملی نغمہ اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں.